0: Nikud joj ne reče, budalo.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Mogući sporazum Irana i Omana, kojim bi se nastojao okončati petomjesečni rat između Irana i Sjedinjene Američke Država, mogao bi Teheranu dati kontrolu nad prometom brodova koji ulaze u Perzijski zaljev kroz Hormuški more, zatvrde iranski regionalni izvori. Takav dogovor predstavljao bi jedan od najvećih ustupaka Iranu do sada, ali američka strana za sad nije komentirala navode o prijedlogu sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump ranije izjavio da je dogovor o ponovnom otvaranju mora za blizu, iako su američki zvaničnici više puta naglasili da Washington nikada ne bi prihvatio da Iran kontroliše pristup jednoj od najvažnijih svjetskih ruta za transport energenata. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će pregovori o mogućem sporazumu sa Iranom biti složeni, da će zahtijevati vrijeme, dok Teheran istovremeno negira da vodi razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vance je u intervju za Fox News rekao da će pregovori biti neuredni i da će trajati određeni period, ocijenivši da su Iranci izuzetno teški ljudi zbog složenog političkog sistema. Dodao je da je zadatak američke administracije da u takvim okolnostima postigne najbolji mogući ishod za građane SAD-a i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da će se na kraju dogoditi da će cijene nafte, koje su danas bile $79, pasti i ostati niske. Iran nikada neće imati nuklearno oružje, a Sjedinjene Američke Države bit će u snažnijoj poziciji, rekao je Vance. I nakon drugog sastanka koji su održali vlasnici nove željezare Zenica Ahmed Hamzić i Gordan Pavlović sa predstavnicima vlade Federacije Bosne i Hercegovine, nije postignut nikakav dogovor. Resorni ministar Vedran Laktić je kazao da su vlasnici nove željezare Zenica odbili dva prijedloga vlade Federacije Bosne i Hercegovine za spas ovog preduzeća. Prvi prijedlog je bio da vlada otkupi 92% dionica i postane 100% vlasnik kompanije. Drugi prijedlog je podrazumijevao da se preduzeće iznajmi i da privremeno upravljanje preuzme vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a da se to desi prije pokretanja stečajnog postupka. Istakao je da uprava nove željezare Zenica ostaje pri stavu da je jedino rješenje stečaj. Podsjetimo, sastancima su prisustvovali predstavnici sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, dok na jučerašnjem, za razliku od današnjeg, nije bilo premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića. 20 rudara rudnika mrkog uglja Zenica odbija izaći iz jame Raspotočje sve dok im ne budu isplaćene plate za maj. Isplata majskih plata do kraja prve trećine jula obećana im je još 27. juna na sastanku vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovakav vid protesta rudari su

0: se odlučuje uprkos tome što boravkom u jami mogu ugroziti vlastito zdravlje. Da situacija bude još dramatičnija zbog neuplaćenih doprinosa, rudari su izgubili pravo na zdravstvenu zaštitu. U istočnom Sarajevu jučer je održana konferencija za medije nakon dvije pucnjave koje su se desile na tom području. Na konferenciji su se obratili ministar unutrašnjih poslova RS-a Željko Budimir, direktor policije RS-a Siniša Kostrešević i načelnik PU istočno Sarajevo Branimir Šehovac. Šehovac je kazao da bez efikasnog rada tužilaštva i sudova nije moguće riješiti problem i procesuirati sve one za koje postoji osnovana sumnja da su počinili krivična djela. Naveo je primjere napada na Acu Lukasa i pucnjavu koje je počinio Kosta Pandurević. Mirzi Karić određen je jednomjesečni pritvor odlukom kantonalnog suda u Sarajevo, a na zahtjev kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo potvrđeno je za dnevni avaz iz kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Njemu je pritvor bio predložen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dijela, kao i zbog uznemirenja javnosti. Stravično ubistvo dogodilo se jučer u naselju Tržačka Raštela kod Cazina kada je Huso Ali Čajić nožem usmrtio Šefika Nadarevića Nadimka Heto. Policija je hitno po zaprimanju prijave izašla na mjesto događaja. Kako je za dnevni avaz potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, 5. augusta 2026. godine oko 1 sat 40 minuta obratio se medicinar MUP-u Unsko-sanskog kantona koji je zaprimio prijavu da je jedno lice izbodeno nožem. Policijski službenici su odmah po prijevi izašli na lice mjesta gdje su zatekli tragove, navode iz MUP-a Unsko-sanskog kantona. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša dnevna između 34 i 40 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

8 sati i 8 minuta, poštovani cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac i ovog četvrtka 6. augusta kolovoza 2026. godine. Evo, nadam se da ste u nekoj dubokoj hladovini u svojim stanovima, domovima, da nas pratite i slušate. Evo, nadam se da će i sigurno sam i danas biti jako, jako vruće. Evo, ne znam kako ste vi jučer prošli dan, da tako kažemo, baš je onako bio težak dan, jako, jako vruće. Jeste, evo, da smo mi navikli na vrućine, ali nekako je baš bio poseban, da kažemo, dan. Evo, čuvajte se, cijenjeni slušalci, ako nemate potrebu izaći van, onda ostanite u dubokoj hladovini, u zamračenim prostorijama. Evo, da se pije puno vode, to je savjet svakako i ljekara, ono što možemo i putem, evo, i društvenih mreža i štampe, da vidimo i putem malih ekrana, dakle, savjeti svih ljekara da se zaštitimo od ovih vrućina, odnosno da zaštitimo svoje zdravlje. Ekipa koja je jutro s vama u sastavu kolega Adnan Zeljković, tonski realizator u režiji, i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić, pozdravljamo vas i ovoga jutra od srca i naravno pozivamo da budete s nama kako uz jutarnji, tako uz poslipodnevni program. Cijenjeni slušalci, svima vama koji krećete na put, želimo sretan put, sretnu, sigurnu vožnju. Evo, da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. A evo, s tim u vezi, svakoga jutra donosimo informaciju iz Bihamka. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se danas na prilazima većim gradovima, autoputevima i magistralnim cestama koje vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji i duža čekanja na najopterećenijim dionicama. Iz Bihamka apeluju na vozače da naput kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na cestama i graničnim prijelazima. Također podsjećaju da su strpljenje, prilagođena brzina i sigurno stojanje ključni za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Najduže kolone formirane su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk i dalje je zatvorena podionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi su u toku i na autocesta A1, gdje je zbog sanacije kolovoza zatvorena dionica Lašva Kakanj u dužini od 6 km, pa se vozila kreću dvosmjerno suprotnom kolovoznom trakom. Na dionici Sarajevo Zapad Lepenica saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila obustava i dalje na snazi. Usporeno se saobraćaj na prevoju Romanija na magistralnoj cesti pod Romanija, Sumbolovac, gdje se izvode radovi na izgradnji dodatne trake za spora vozila uz povremene obustave. Na magistralnoj cesti Sarajevo, Lapišnica, zbog postavljene rasvijete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća s jednom trakom. Na izmjeni jednom trakom vozi se i na dionicama Crna Rijeka Jajce u mjestu Podmilačije te Konjic Jablanica na Ribičkom mostu. Iz Bihamka upozoravaju i da su zbog primjene novog sistema registracije ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije moguća duža zadržavanja na pojedinim graničnim prijelazima. Podsjećaju da je granični prijelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, karaka i za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prijelazu Šepak i dalje zabranjen saobraćaj za teretna vozila. Evo, čuli ste, cijenjeni slušalci, pojačan saobraćaj širom Bosne i Hercegovine, najduža čekanja na izlasku iz zemlje. Čuli ste koja su to koji su to granični prijelazi Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Evo, ljudi se vraćaju sa svojih zasluženih godišnjih odmora. Evo, poslužilo ih je zaista i lijepo vrijeme i onima koji su boravili i ovdje u našem Bosanskom Petrovcu, u drugim gradovima i naravno oni koji su posjetili more. Evo, nadam se da su ugodno i lijepo iskoristili svoj godišnji odmor, napunili baterije i sad se vraćaju ponovo svojim radnim obavezama tamo negdje daleko. Evo, zaista pozdravljamo sve one koji se i vraćaju iz svoje domovine, koji, evo, kažem, odlaze na svoje poslove, djeca u vrtiće, škole, ali su, evo, i nekako napunili baterije, bili sa svojim najdražima, najbližima, svojim roditeljima,

prijateljima, braćom, sestrama, rodbinom, posjetili sve ono što su željeli, evo kažem, napunili baterije i naravno žive do onog narednog susreta. Evo još jednom svima onima koji putujete, želimo sretan put, sretnu vožnju. Evo poštujte saobraćajne znake, sve ono što smo upravo sad pomenuli iz ovog izvještaja iz Bihamka. Cijenjeni slušalci, dobro vam jutro i dobrodošli, pratite jutarnji program.

Evo Bosna, to je Davor Badrov, Bosna, evo za one koji je nose u srcu i naravno oni koji su bili evo u Bosni na godišnjem odmoru, nadam se da nose lijepe uspomene i lijepe trenutke. Informacija iz elektrodistribucije, cijenjeni slušalci, danas 6.8. struje neće biti od 9 do 11 sati kupcima trafo područja Motel 9, Didović 1, MUP, Dževar 1 i 2, Gaj, Vodovod, Hujić, Linića, Lokva 1 i 2, Podmatijevača, Smoljana 1, 2 i 3, Tavani, Krnja Jela 1, Okruglica, Ogumača, Dolovi, Krnja Jela 2, Krndija, Kapljuh 1, Kaplju 2, Runići, GSM Solomoni, Vučkovića do Stankovići, Bravski Vaganac, Janjila 1, 2, 3, Jasenovac, GSM Lisina, Podcrnetica, Jeličići, Gozdenovići, Bravsko 1, Klenovac, Polje i Bunare. Za sve informacije kupci se mogu obratiti službi za odnose sa javnošću, informisanje kupaca za područje Unsko-sanskog kantona na broj besplatnog telefona 080 020 134.

8:17, ovo je nekako vrijeme kada čekamo vaše vaše poruke, da nam se javite u jutarnji program. Cijenjeni slušalci, oni naši vjerni slušalci koji nas prate i slušaju. Ovoga jutra s nama je i Besima, kaže dobro jutro, vrijedni Elma Jado, pozdrav za sve slušalce, posebno za našu Remzu, Husejna, njihove čeri, unučad, kao i za našu dragu Seniju Amru. Muzička Put putuje moj Jarane od Halida Muslimovića. Evo

Pozdravljamo jutros Dansku, evo nadam se nakon Danske da će nam se javiti i Španija, naš Remza i Husein, nadam se da su i oni dobro i zdravo, a nakon njih da će nam se javiti naša draga Amra. Naravno pozdravljamo sve vas cijenjeni slušaoci koji ste s nama i ovoga jutra. Halid Muslimović od Besime, evo sretan put i pjesma Put putuje moja rana.

I dalje ste uz jutarnji program, poštovani i cijenjeni slušalci, dalje čekamo vaše poruke, ali evo dok čekamo malo i zanimljivosti. Naučnici su na Antarktidu napravili rupu duboku 183 metara kroz ogromnu ledenu ploču, očekujući tragove mikroorganizama. Umjesto toga kamera je snimala malog raka koji je živio skriven ispod leda, kilometrima udaljen od otvorenog mora. Neočekivano otkriće pokazalo je da se ispod ledenih površina nalaze složeni ekosistemi puni života. Istraživači vjeruju da ovaj skriveni svijet krije još mnoge tajne koje tek trebaju biti otkrivene. Dakle, ovo je zanimljivost iz Antarktika, život ispod leda. I dalje ste uz jutarnji program, cijenjeni slušalci, i dalje čekamo vaše poruke. Nadam se, evo, da će ih biti. Piše nam Remza, kaže: dobro jutro ekipi Radija Bosanski Petrovac, svim našim vjernim i redovnim slušalcima, ma gdje bili, ako možete nešto očane po vašem izboru, hvala. Remzo, naravno da može, mi smo tu svakoga jutra nekako naviknuti upravo i na vas da nam se javite, i naravno oni, kažem, vjerni slušalci koji zaista pišu svakoga jutra, tako da nama evo fali ako nam se ne javite. Naravno da ispunjavamo sve vaše muzičke želje i ovoga jutra slušamo Ćanu od Remze i Huseina za sve vas.

Evo, bila je to Čana od Remze i Huseina za sve vas, cijenjeni slušalci. Nemamo više vaših poruka, pa ćemo jutarnji program da nastavimo sa pregledom dnevne štampe. Jutros imamo PDF format nezavisnih novina. Evo, zahvaljujemo se zaista uredništvu nezavisnih novina na urednom slanju PDF formata, tako da evo svakoga jutra pročitamo šta se to piše u svakom novom danu, odnosno novom broju lista nezavisnih novina. Iz MUP-a Republike Srpske otkrili detalje o sukobu kriminalaca u istočnom Sarajevu. Ždrale Elez ratuju 20 godina, policija ne isključuje novi obračun. KPZ Tuzla potvrdio da ratni zločinac koristi van zatvorske pogodnosti, boravak El Fete veseli na slobodi, sumrak pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Visoke temperature smanjile proizvodnju električne energije u hidroelektranama širom Bosne i Hercegovine, sistem stabilan, uprkos suši cijene struje neće rasti. Počinje festival Banja Luka spremna za 3 dana vrhunske muzike. Mještani banjalučkog naselja Dragoča izlaze na protest, kulminiralo nezadovoljstvo nakon 5 dana bez vode. Uskoro novi udar na novčanike građana. Sve se urotilo protiv čovjeka, suša prži usjeve, neizbježno poskupljenje hrane. Evo, čuli ste naslove jutrošnjeg broja nezavisnih novina, cijenjeni slušalci, za četvrtak 6. augusta 2026. godine. Neke ćemo od naslova i pročitati. Kaže, suša prži usjeve, neizbježno poskupljenje hrane. Visoke temperature koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, a koje će se zadržati naredni dana, već su spržile usjeve na njivama, zbog čega se u narednom periodu očekuje poskupljenje hrane. Da je situacija već alarmantna, u razgovoru za nezavisne novine potvrdio je Darko Ilić, predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske, koji ističe da je situacija veoma loša i da su posljedice već vidljive. Tokom zadnjih 4-5 dana na udaru su sve kulture, od ratarstva, odnosno kukuruza, suncokreta i soje, pa do povrća, paprike i paradajza. Dolazi do pregorijevanja biljaka, odnosno ta masa lista nije u mogućnosti da zaštiti od ovako ekstremnih temperatura, pa dolazi do pregorijevanja plodova, objašnjava Ilić. On ističe da će posljedice biti velike ukoliko se ove vrućine nastave i narednih dana, a kao posljedica suše navodi smanjenje prinosa i kvaliteta. Evo, dakle, ovo je jedan od naslova nezavisnih novina. Evo, idemo dalje, čitamo. Ždrale i Elez ratuju 20 godina, policija ne isključuje novi obračun, pišu nezavisne. Branimir Šehovac, načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo, rekao je da sukob kriminalnih grupa, na čijem čelu se nalaze Darko Elez i Đorđe Ždrale, traje od januara 2006. godine, te je potvrdio da se ne može isključiti njihov novi obračun. On je to rekao jučer na konferenciji za novinare, na kojoj su se policijski zvaničnici obratili povodom pucnjava u Istočnom Sarajevu. Tim u pitanju su ranjavanje Koste Pandurevića u nedjelju, za što je osumnjičen Đorđe Ždrale, te ranjavanje Davora Dabića u ponedjeljak, iza čega stoji za sad nepoznati napadač. Evo i dalje listamo nezavisne novine, poštovani cijenjeni slušalci. Evo, čuli smo naslove. Čuli smo, evo, jedan od naslova sa prve stranice, Ždrale Elez ratuju 20 godina, policija ne isključuje novi obračun. Boravak El Fete veseli na slobodi, sumrak pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Kazneno-popravni zavod Tuzla potvrdio je da El Feta veseli, ratni zločinac i ubica 12-godišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića, koristi van zatvorske pogodnosti i povremeno izlazi na slobodu, a što je nedopustivo i kako su istakli mnogi sunovrat pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

El Feta je pred sudom Bosne i Hercegovine osuđena na 10 godina zatvora, ali apelacijono odjeljenje preinačilo kaznu u 13 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Evo dakle, i ovo je jedan od naslova. Kaže, kulminiralo nezadovoljstvo nakon 5 dana bez vode. Iako su cijelo ljeto imali problem sa vodosnadbijevanjem, nezadovoljstvo mještana Dragočaja je kulminiralo jer su 5 dana na najvećim vrućinama bili bez vode, zbog čega su za četvrtak najavili proteste. Nakon kvarova, popucalih cijevi popravki, voda je niz slavine potekla tek u srijedu. Ipak bitno je istaknuti da pojedini dijelovi Dragočaja tokom ljeta nisu imali vodu ni po 15 dana. Podsjetimo, preduzeće Vodovod je uslijed povećane potrošnje vode još u junu započelo kontrolisanu isporuku vode za naselja koje se snadbijevaju sa rezervoara Pijakovci i Ramići. Mještani Dragočaja navode da su se nakon svega odlučili na mirne proteste. Sajam kreativaca u parku Petar Kočić otvoren do 10. augusta, umjetnost rukotvorine u srcu Banja Luke. Evo da vidimo, prijedorski policajac optužen da je vozaču prišio tuđu kaznu. Osnovni sud u Prijedoru potvrdio optužnicu protiv policijskog službenika KS tereteći ga da je dok je radio u policijskoj stanici za bezbjednost saobraćaja Prijedor zloupotrijebio službeni položaj i falsifikovao službenu ispravu kako bi jednoj osobi omogućio da izbjegne plaćanje saobraćajne kazne od 50 konvertibilnih maraka. Dalje čitajte, muškarac ubijen nožem u Cazinu uhapšen osumnjičeni. 59-godišnji ŠN ubijen je u četvrtak u sitnim satima u Cazinu, a za njegovo ubistvo osumnjičen je HA. Krvavi obračun se desi u mjestu Tržačka Raštela oko 1:40, a u oko 4 sata muškarac je podlegao od povreda koje je zadobio nožem. Kako se nezvanično saznaje, sukob se desio nedaleko od ambulante kada je navodno u jednom objektu došlo do sukoba između muškaraca tokom kojeg je upotrijebljeno hladno oružje. Sistem stabilan uprkos suši, cijene struje neće rasti. Dugotrajna suša, visoke temperature smanjile su proizvodnju električne energije u hidroelektranama širom Bosne i Hercegovine, ali i za Elektroprivreda poručuju da je elektroenergetski sistem stabilan, da nema rizika po redovno snabdijevanje potrošača niti najava poskupljenja električne energije. Kako su iz Elektroprivrede BiH kazali za nezavisne novine, pogon proizvodnih kapaciteta planirali su za očekivani sušni ljetni period. Elektroenergetski sistem Elektroprivrede Bosne i Hercegovine posjeduje dovoljnu fleksibilnost i sigurnosne mehanizme da prebrodi trenutni sušni period bez ugrožavanja snabdijevanja krajnjih potrošača. Dugotrajan period visokih temperatura i smanjeni dotoci vode smanjuju proizvodnju električne energije u hidroelektranama, kazali su iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Rudari se zatvorili u jami Raspotočje. Dakle, rudari rudnika mrkog uglja Zenica u srijedu su stupili u štrajk zbog, kako navode, više mjesečnog kašnjenja, isplata plata i neuvezanog radnog staža. Rudari ističu da su na ovaj potez primorani zbog teške situacije u kojoj se nalaze, a od nadležnih traže hitno rješavanje problema, pišu nezavisne novine. Kaže, zbog vrućina smanjuju proizvodnju, zbog i dalje izuzetno nepovoljnih hidroloških i meteoroloških uslova na rijeci Savi, nuklearna elektrana Krško će u noći između četvrtka i petka postepeno početi da smanjuje snagu reaktora. U prvoj fazi snaga će biti smanjena na 80%, a po potrebi i dodatno. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. SAD istrošile većinu svojih zaliha sofisticiranog oružja. Rusija pokrenula veliki napad na Kijev. U gradu i dalje 6000 migranata. Predsjednik španske enklave u Sjevernoj Africi Seute Juan Jesus Vivas izjavio je da je oko 6000 migranata i dalje u gradu. On ističe da ti ljudi nemaju mogućnost da zadovolje svoje osnovne potrebe nakon masovnog priliva migranata prošle sedmice. Najveći požar stavljen pod kontrolu, veliki požar koji je zahvatio područje zapadne Atike i Beotije u centralnoj Grčkoj, nema aktivan front, a kopnene vatrogasne snage ostaju na licu mjesta kako bi

reagovale na područjima koja stvaraju dim zbog eventualni novi izbijanja vatre, saopštili su grčki zvaničnici. Kina nadmudrila evropske carine, Brisel sprema odgovor, pišu nezavisne. Banja Luka spremna za tri dana vrhunske muzike. Eto, to je što se tiče naslova nezavisnih novina, poštovani cijenjeni slušaoci, 8 sati i 39 minuta. E, nakon nezavisnih novina da vidimo šta piše i dnevni Avaz, dakle za četvrtak 6. august, kaže afera Turković optužila šefa diplomatije Konaković u vezi 818 kg kokaina. Vozilo i telefon ambasade korišteni u krijumčarenju, navodi Turković i zahtjeva odgovore od ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića. Intervju njemački novinar Michel Martens o sarajevskom safariju, upitna priča o safariju. Ukrajina. Moskva izvela stravične udare, jedan od najsmrtonosnijih ruskih napada na Kijev. Sarajevo. Rok će izvjesno biti probijen, radovi bez konca i kraja. Stravičan zločin u naselju Tržačka Raštela kod Sazina, Huso Ali Čajić ubio Šefika Nadarevića. Konferencijska liga, borac uoči revanša, prvak BiH u borbi za Evropu. E, ovo su naslovi dnevnog Avaza, cijenjeni slušalci. Evo da vidimo što piše dnevni Avaz. Kaže, dok su građani čekali reforme, evropske zakone i deblokadu institucija, Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, veći dio aktuelnog mandata proveo u političkim obračunima, rušenju kvoruma, prekidima, sjednica i godišnjim odmorima. Posljednja sjednica prije ovogodišnje ljetne pauze samo je još jednom potvrdila obrazac koji traje skoro 4 godine, čim dnevni red postane politički neugodan, rad doma prestaje. Evo dakle, to piše dnevni Avaz. Službeni vozač ambasade Bosne i Hercegovine u Danskoj, koji je angažovan uz potpis ministra Konakovića, predmet je krivične istrage u vezi sa 818 kg kokaina, što predstavlja najveće oduzimanje kokaina u historiji Danske. Ovu informaciju putem svog Facebook profila podijelila je bivša ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković uz konstataciju da je Konaković zataškao aferu mjesecima. Nikada ranije ime naše države nije bilo dovedeno u vezu sa navodima ovakve težine, navodima koji međunarodnu diplomatsku mrežu naše države dovode u vezu sa krijumčarenjem 818 kg kokaina, navodi Turković. Evo dakle, i ovo je naslov dnevnog Avaza. Zenički rudari ostaju u Rajami raspotočje dok ne dobiju platu. Dugogodišnja golgota rudara rudnika mrkog uglja Zenica stvarna je slika sistemske zapostavljenosti i teškog položaja radničke klase u Bosni i Hercegovini. Godinama unazad zenički komorati se umjesto za sigurnost na radu i moderne uslove proizvodnje moraju boriti za najosnovnija ljudska i radna prava, od redovnih isplata plata i toplog obroka do uplate doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Česte obustave rada, štrajkovi, glađu na stotine metara pod zemljom i protesti na gradskim ulicama postali su jedina preostala sredstva kojima zenički rudari skreću pažnju na nagomilane dugove, katastrofalno upravljanje i neispunjenja obećanja nadležnih vlasti i vladinih koncerna. Također piše dnevni Avaz. Priča o sarajevskom safariju prema kojoj su tokom opsade Sarajeva bogati stranci navodno plaćali da se iz zabave pucaju na civile, posljednjih mjeseci izazvala je veliku pažnju u međunarodnim medijima. Međutim, njemački novinar Michel Martens, dugogodišnji dopisnik Frankfurter Allgemeine Zeitunga za jugoistočnu Europu, za ovaj njemački list objavio je seriju tekstova kojima tvrdi da nije pronašao dokaze koji bi potvrdili postojanje takvog organizovanog fenomena. U razgovoru za dnevni Avaz Martens objašnjava zašto je od početka bio skeptičan, zbog čega smatra da su knjige Ecija Gavanecija i Domagoja Margetića nepouzdane, te upozorava na opasnost senzacionalizma i nedovoljne provjere činjenica u savremenom novinarstvu.
Evo također

Že ovome pročitajte u jutrošnjem broju dnevnog Avaza. Evo da vidimo šta još piše dnevni Avaz. Na današnji dan 1984. godine rođen je Vedad Ibišević, bivši bosansko-hercegovački fudbaler i reprezentativac. Godine 2008. dodijeljena mu je nagrada Idol nacije po izboru bosansko-hercegovačkog portala sport.ba. Kaže, snimamo film o Bosni koju su nam preci ostavili u amanet. Postoje ljudi koji tradiciju ne čuvaju samo riječima. Oni je nose, žive i pokušavaju vratiti tamo gdje je mjesto među ljude. Jedna od njih je i Safija Haskić, predsjednica udruženja Bosni u amanet, koja je posljednjih godina svoj rad posvetila očuvanju bosansko-hercegovačke kulture, običaja, sevdalinke i narodnih nošnji. Za nju tradicija nije samo dio prošlosti, ona je veza između onih koji su bili prije nas i generacija koje tek dolaze. Također čitajte u jutrošnjem broju dnevnog Avaza. Evo da vidimo šta još piše dnevni Avaz. Kaže, povećana koncentracija polena u zraku. Tokom proteklih sunčanih dana zabilježeno je povećanje koncentracije polena u zraku, što zahtjeva dodatni oprez u narednom periodu. Prema najnovijem izvještaju Centra za ekologiju i prirodne resurse, akademik Sulejman Ređić, dostavljeno Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo, monitoring na mjernoj stanici Pofalići pokazuje da su u zraku i dalje dominantni alergeni korova i trava. Evo da vidimo imali šta iz Unsko-sanskog kantona. Evo malo da prelistamo šta se dešava u Unsko-sanskom kantonu. Kaže, za 4 mikro biznisa iz Bihaća osigurana je financijska podrška u iznosu od 32.000 konvertibilnih maraka, nakon što su jučer potpisani ugovori između korisnika grada Bihaća i Omladinske banke Fondacije Mozaik. Program je usmjeren na posticanje poduzetništva među mladima i stvaranje boljih uslova za razvoj njihovih poslovnih ideja. Od ukupno iznosa grad Bihać osigurao je 22.000 konvertibilnih maraka, dok je Omladinska banka Fondacije Mozaika izdvojila dodatnih 10.000 konvertibilnih maraka. Dakle, ovo je informacija iz Bihaća. Koncertom legendarnog rock sastava Teška industrija na Gradskoj otoci je svečano otvorena Bihać Somer Radio Festa 2026. manifestacija koja će do 15. augusta građanima i brojnim gostima ponuditi bogat muzički, zabavni i porodični program. Organizatori ističu da ovaj festival iz godine u godinu raste, potvrđujući značaj Bihaća kao jedne od najatraktivnijih ljetnih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini. Direktorica turističke zajednice grada Bihaća Dijana Pečenković istakla je da je cilj ovog festivala dodatna promocija grada i privlačenje većeg broja turista. A u Velikoj Kladuši u toku je tradicionalna manifestacija Kladuško ljeto, događaj koji iz godine u godinu na jednom mjestu okuplja sve generacije. Svojim bogatim kulturnim, zabavnim, muzičkim i sportskim sadržajima ova manifestacija je postala nezaobilazan dio ljetnih dešavanja. Evo, svaki grad ima svoje ljeto i naše Petrovačko ljeto je evo dalo svakako svoje sadržaje našim sugrađanima koji su bili tu, boravili i naravno bili dio evo i ove godine Petrovačkog ljeta 2026. godine. Sada je tačno 8:47 nakon ove muzičke numere. Cijenjeni slušaoci, donosimo i jutarnji horoskop.

0: jutarnji horoskop Radija Bosanski Petrovac.
1: A mi donosimo jutarnji horoskop i ovoga jutra Ovan je prvi horoskopski znak. Nezadovoljstvo ili napetost čine ljubavni život nestabilnim. Pronađite odmah rješenje. Mnogo toga ovisi o vašem pristupu poslu. Ništa manje od drugih ljudi, kolega, pretpostavljeni zdravlje. Relaksirajte se. Bik. Želite osvježiti ljubavni život, uživate u naklonosti partnera, ali i u udvaranju još jedne osobe. Izražena je snalažljivost, uspješno i brzo nalazite put iz zamršenog poslovnog labirinta. Zdravlje, sasvim dobro. Blizanci. Čini se da ne znate dok učiti partnerove misli i osjećanja. To vas može navesti na krivi zaključak. Zatražite podršku kolega. Pokušajte postići dobar rezultat uz minimum napora i stresa. Zdravlje, sve odlično. Rak. Imajte na umu da partnerovo strpljenje ima granicu. Nemojte prekoračiti, bilo bi loše. Primirite se. Ne donosite brzo opleto važne odluke. Sačekajte da prođe napet poslovni period. Zdravlje, super ste. Lav. Miran dan, pun uzvišenih emocija. Voljeni ste i paženi. Ipak primirite svoj temperament. Prilike pristižu nenadno, brzo reagirajte. Ne odugovlačite sa donošenjem važnih odluka i zdravlje, više se posvetite sebi. Djevica. Veza prolazi osvježenje, stabilna je, partner vam poklanja ljubav, nježnost, odanost. Poletni ste, posebno ako se bavite kreativnim poslom. Lako mirite privatni poslovni život i zdravlje, koriste vam lagane vježbe. Vaga. Partner vam pokazuje ljubav u punom sjaju, ni vi njemu ne ostajete dužni, u tome ste slični. Nedostaje vam strpljenja i koncentracije, nemojte svoje obaveze olako prebaciti na kolegi. Zdravlje, samo treba da se odmorite. Škorpija. Voljena osoba ne pokazuje otvorenu naklonost, možda ste partnera nečim uvrijedili. Svaka akcija ili odluka ostvarena danas veoma je djelotvorna i kvalitetna. Nemojte odustati. Zdravlje, opustite se. Strijelac. Vaši emotivni prohtjevi su veliki. Pokažite više nježnosti osobi koju puno volite. Kolege vas motiviraju i njihove ideje i inicijativa pomažu vam da što kvalitetnije obavite posao. Zdravlje, energija u ekspanziji. Jarac. Uživate u naklonosti i pažnje koju vam daruje voljena osoba, baš ništa nije uobičajeno. U velikoj ste prednosti u odnosu na kolege, zapažena je vaša kreativnost, ali i domišljato. Zdravlje, zadovoljni ste. Vodolija. Privlači vas pomalo nedokučiva osoba, pogotovo ako odbija vaše pozive. Sve je tajnovito. Ne nedostaje vam samopouzdanja, ipak za svaki svoj potez zatražite priznanje, odobravanje okoline. Zdravlje, bar nakratko prošetajte. I posljednje su ribe, u prilici ste da uredite vezu prema svojim i željama voljene osobe. Ne trebaju suvišne riječi. Imate dobru koncentraciju, snalažljivi ste, kao da ne želite podršku ili savjet bliske osoba. Zdravlje, što više uživajte. Evo, čuli ste, cijenjeni slušalci, šta vam kaže vaš horoskopski znak u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. Zaista, što više uživajte, evo, radujte se svakom novom danu. Ako ste u nekoj dubokoj hladovini u svom stanu i u kući, ako nemate potrebu da izlazite van, nemojte, ostanite i dalje uz program Radija Bosanski Petrovac, ono što slijedi hit dana od 9 sati i 15 minuta.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih

0: pa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih Spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
2: Ne propustite svakog dana, samo na Radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

Megacentar Sanski most. Avgustovska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u avgustu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućenskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnijim cijenama. Stolica vrtna 29,90, stol vrtni stakleni 150 puta 90 puta 70 115 maraka. Francuski ležaj 200 puta 80 399 maraka. Trpezarijska stolica 49,90, klub stol 89,90 maraka, usisivač sa platnenom vrećicom 59,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, klima Tesla 12K on-off 436 maraka, vrtni set stol sa dvije stolice 73,70, francuski ležaj 160 puta 200 649 konvertibilnih maraka, ormar sa ogledalom 459, veš mašina 339 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinje po mjeri u februaru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu.

Savskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije, Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most možete pratiti i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje od 3. do 8. avgusta 2026. godine. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. augusta 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

0: Hit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9 sati i 15 minuta, cijenjeni slušalci, vrijeme kada i ovoga jutra biramo hit dana, nadam se i ovoga jutra zajedno s vama. Imamo tri nova prijedloga, prijedlog broj 1 Mile Kitić, Heavy Hitri Beli Dani, prijedlog broj 2 Sinan Sakić, Pokloni poljubac prijatelju starom i prijedlog broj 3 Dragana Mirković i pjesma Kad bi znao kako čeznem. Kontakt telefone znate, Viber 060-352-7538 i fiksni kontakt telefon 037-881-279. Slušamo prijedlog broj 1 Mileta Kitića, Heavy Hitri, Beli Dani. Čekamo vaše pozive.

Evo bio je to Mile Kitić, prijedlog broj 1 za hit dana narodne muzike. Slušamo i drugi prijedlog Sinana Sakića, Pokloni poljubac prijatelju starom. Čekamo vaše pozive i vaše poruke.

bio je to Sinan Sakić, a naša Remza je dala 9 glasova za prijedlog broj 1 Mileta Kjetića, Hejvi Hitri, Beli Dani. Slušamo i treći prijedlog, Dragano Mirković, Kad bi znao kako čeznem. I dalje biramo hit dana narodne muzike.

Evo, bila je to i Dragana Mirković, prijedlog broj 3. Evo, po drugi put slušamo Milu Kitića, pjesmu Hej vi hitri beli dani. Ova pjesma jedina za sada ima 9 glasova. Sinan Sakić i Dragana Mirković i dalje su bez glasova. Imate još vremena, glasajte.

Evo, bio je to Sinan Sakić po drugi put, slušamo i Draganu Mirković po drugi put pjesmu Kad bi znao kako čeznem, a Emina je dala 5 glasova za Draganu Mirković. Nakon ove pjesme proglasit ćemo i...

Dani dobila ukupno 14 glasova od porodice Mešić iz Španije i Besime iz Danske. 5 glasova dobila je Dragana Mirković. Uživajte uz hit dana.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Megacentar Sanski most. Avgustovska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u avgustu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućenskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnijim cijenama. Stolica vrtna 29,90, stol vrtni stakleni 150 puta 90 puta 70 115 maraka. Francuski ležaj 200 puta 80 399 maraka. Trpezarijska stolica 49,90, klub stol 89,90 maraka, usisivač sa platnenom vrećicom 59,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, klima Tesla 12 on-off 436 maraka, vrtni set stol sa dvije stolice 73,70, francuski ležaj 160 puta 200 649 konvertibilnih maraka, ormar sa ogledalom 459, veš mašina 339 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinje po mjeri u februaru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most možete pratiti i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje od 3. do 8. avgusta 2026. godine. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova.

0: Općinski načelnik objavljuje ponovni javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi. Objavljuje se ponovni javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi, a što je predviđeno budžetom općine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Ekonomski kod 614322 pod nazivom subvencionisanje troškova vrtića i produženog boravka za svako treće i sljedeće rođeno dijete. Pravo učešća u skladu sa članom 3 programa, pravo učešća za dodjelu sredstava ima treće i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području opštine Bosanski Petrovac pod uvjetom da dijete i jedan roditelj staratelj imaju prebivalište u opštini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Kriteriji: da se radi o trećem i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području opštine Bosanski Petrovac, da dijete i jedan roditelj staratelj imaju prebivalište u opštini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Prijava na javni poziv se vrši putem prijavnog obrasca prilog 1 koji se može preuzeti sa web stranice općine na infopultu općine. Uz prijavu za ostvarivanje pronatalitetnih mjera prilaže se sljedeća dokumentacija: izjava o zajedničkom domaćinstvu ovjerena kod nadležnog organa ne starija od 6 mjeseci, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, dokaz o pohađanju predškolske ustanove za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja u predškolsku ustanovu, dokaz o pohađanju produženog boravka za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova produženog boravka u školi, uvjerenja o prebivalištu jednog od roditelja original ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva, bankovni račun podnositelja ugovora sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Način podnošenja prijave: prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110-77-250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje i iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu o pronatalitetnim mjerama, načelnik općine Bosanski Petrovac u daljem tekstu načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine 3 člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju i utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane, iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorenje.

0: komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih Spa, Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3-1 20+4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 peninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Mogući sporazum Irana i Omana, kojim bi se nastoje okončati petomjesečni rat između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, mogao bi Teheranu dati kontrolu nad prometom brodova koji ulaze u Perzijski zaljev kroz Hormuški more, zatvrde iranski regionalni izvori. Takav dogovor predstavljao bi jedan od najvećih ustupaka Iranu do sada, ali američka strana za sad nije komentirala navode o prijedlogu sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump ranije izjavio da je dogovor o ponovnom otvaranju mora za blizu, iako su američki zvaničnici više puta naglasili da Washington nikada ne bi prihvatio da Iran kontroliše pristup jednoj od najvažnijih svjetskih ruta za transport energenata. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će pregovori o mogućem sporazumu sa Iranom biti složeni i da će zahtijevati vrijeme, dok Teheran istovremeno negira da vodi razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vance je u intervju za Fox News rekao da će pregovori biti neuredni i da će trajati određeni period, ocijenivši da su Iranci izuzetno teški ljudi zbog složenog političkog sistema. Dodao je da je zadatak američke administracije da u takvim okolnostima postigne najbolji mogući ishod za građane SAD-a i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da će se na kraju dogoditi da će cijene nafte, koje su danas bile $79, pasti i ostati niske. Iran nikada neće imati nuklearno oružje, a Sjedinjene Američke Države bit će u snažnijoj poziciji, rekao je Vance. I nakon drugog sastanka koji su održali vlasnici nove željezare Zenica Ahmed Hamzić i Gordan Pavlović sa predstavnicima vlade Federacije Bosne i Hercegovine nije postignut nikakav dogovor. Resorni ministar Vedran Laktić je kazao da su vlasnici nove željezare Zenica odbili dva prijedloga vlade Federacije Bosne i Hercegovine za spas ovog preduzeća. Prvi prijedlog je bio da vlada otkupi 92% dionica i postane 100%-ni vlasnik kompanije. Drugi prijedlog je podrazumijevao da se preduzeće iznajmi i da privremeno upravljanje preuzme vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a da se to desi prije pokretanja stečajnog postupka. Istakao je da uprava nove željezare Zenica ostaje pri stavu da je jedino rješenje stečaj. Podsjetimo, sastancima su prisustvovali predstavnici sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, dok na jučerašnjem, za razliku od današnjeg, nije bilo premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića. 20 rudara rudnika mrkog uglja Zenica odbija izaći iz jame Raspotočje sve dok im ne budu isplaćene plate za maj. Isplata majskih plata do kraja prve trećine jula obećana im je još 27. juna na sastanku vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovakav vid protesta rudari su se odlučili uprkos tome što boravkom u jami mogu ugroziti vlastito zdravlje. Da situacija bude još dramatičnija zbog neuplaćenih doprinosa, rudari su izgubili pravo na zdravstvenu zaštitu. U istočnom Sarajevu jučer je održana konferencija za medije nakon dvije pucnjave koje su se desile na tom području. Na konferenciji su se obratili ministar unutrašnjih poslova RS-a Željko Budimir, direktor policije RS-a Siniša Kostrešević i načelnik PU istočno Sarajevo Branimir Šehovac. Šehovac je kazao da bez efikasnog rada tužilaštva i sudova nije moguće riješiti problem i procesuirati sve one za koje postoji osnovana sumnja da su počinili krivična djela. Naveo je primjere napada na Acu Lukasa i pucnjavu koje je počinio Kosta Andurović. Mirzi Karić određen je jednomjesečni pritvor odlukom kantonalnog suda u Sarajevu, a na zahtjev kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo potvrđeno je za dnevni avaz iz kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Njemu je pritvor bio predložen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, kao i zbog uznemirenja javnosti. Stravično ubistvo dogodilo se jučer u naselju Tržačka Raštela kod Cazina, kada je Husto Ali Čajić nožem usmrtio Šefika Nadarevića Nadim Kaheto. Policija je hitno po zaprimanju prijave izašla na mjesto događaja. Kako je za dnevni avaz potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, 5. augusta 2026. godine oko 1 sat 40 minuta obratio se medicinar MUP-u Unsko-Sanskog kantona, koji je zaprimio prijavu da je jedno lice izbodeno nožem. Policijski službenici su odmah po prijevi izašli na lice mjesta gdje su zatekli tragove, navode iz MUP-a Unsko-Sanskog kantona.

0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša dnevna između 34 i 40 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Emisija Izaberi zdravlje. 11 sati 10 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, evo nas ponovo se vraćamo vama. I dalje ste uz jutarnji program, evo birali smo i izabrali hit dana, nastavljamo sa emisijom Izaberi zdravlje. Danas smo izabrali temu lavande, evo mnogi od vas je imaju u svojim dvorištima, pored svojih kuća, evo nadam se da uživaju u ovom predivnom mirisu. Vjerujemo i da znate mnogo toga o lavandi, zašto je sve dobra, pa evo ako ne znate svakako saznajte više, ovo je našoj emisiji Izaberi zdravlje. Dakle, zbog ugodnog mirisa i ljekovitosti lavanda ima široku primjenu i stari Rimljani su se kupali u mirisnim kupkama u koje su dodavali lavandino ulje, a Grci su je koristili u medicinske svrhe. Njena djelotvornost kod raznih tegoba danas je itekako poznata, pa gotovo da nema doma u čijim se ormarima ne nalazi barem jedna kesica osušenog cvijeta lavande. Ova biljka je lijek za umirenje, ublažavanje nesanice te protiv glavobolja, anksioznosti, depresije, napetosti i stresa. Njeni osušeni cvjetovi koriste se za punjenje jastuka, za opuštanje i za bolji san. Lavandino ulje intenzivno se koristi za dišne probleme, uključujući infekciju grla, gripu, kašalj, prehlade, astmu, začepljenje sinusa, bronhitis, laringitis. Tada je ulje poželjno inhalirati ili nanositi na područje vrata, prsa i leđa. Ova mirisna biljka pomaže kod neuralgija, išijasa, lumbaga, bolova u vratu. Djeluje na upale mišića, smanjujući mišićnu bol i napetost, utječe na reumu uganuća. Redovna masaža uljem lavande olakšava bolove u zglobovima. Lavanda potiče probave i uklanjanje štetnih tvari iz organizma. Njeno eterično ulje potiče cirkulaciju tijelu, snižava krvni pritisak i koristi kod hipertenzije. Redovna upotreba eteričnog ulja lavande pojačava otpornost na bolesti. Ulje lavande koristi se za liječenje brojnih kožnih bolesti, akni, psorijaza, upala. Dobro je za rane, posjekotine, opekotine, a pomaže i u regeneraciji za rastanje ožiljaka. Višestruke su dobrobiti čaja od lavande za naš organizam. Napravite ga tako što ćete 4 kašike suhih cvjetova lavande preliti litrom vruće vode. Pustite da ostoji 5 minuta, čaj procijedite, dodajte mu malo cimeta i pijte ga tokom dana. On pomaže kod grčeva u želucu i crijevima. Čaj od cvjetova lavande smiruje grčeve mišića, te ga kao antispazmodik za liječenje dišnjih organa kod astme, kašlje, upale, porebrice i pluća. Zatim bolesti žuča kod slabijeg rada žuči, kao i za što bolje otjecanje žuči. Za nadutost dobro djeluje protiv stvaranja plinova, a želudac potiče na rad. Visoke temperature tijela snižavaju, nervnih bolesti kao što su histerija, neuralgija, melanholija, za lupanje srca, migrenu, nesvjestice, prehlade, gripe, nazeba, izostanka mjesečnice, za izazivanje mjesečnice i kao regulator mjesečnice. Bolesti jetre potiče na rada, uklanjanju štetnih tvari. Također, evo cijenjeni slušalci, od lavande možete napraviti sami. Nekoliko kapi lavandinog eteričnog ulja pomiješajte sa maslinovim uljem, a to je odlična kombinacija za njegu cijelog tijela, kose i lica, naročito nakon iritacija. Neutralnom ulju dodajte nekoliko kapi eteričnog ulja lavande i nanesite ga na sljepočnice te na stražnji dio vrata kako biste uklonili glavobolju i napetost. Kod blaži probavni poremećaj, jednom dnevno nekoliko kapi lavandinog ulja nakapajte na kocku šećera pa je polako otapajte ustima. Za opuštanje u kupki 50 g suhog cvijeta lavande prelijte litrom ključale vode, a nakon 30 minuta odcijedite i dodajte vodi za kupanje. Nakon uboda kukaca, kap 2 eteričnog ulja nanesite direktno na mjesto uboda. Kod slabosti organizma 2 šake cvijeta lavande prelijte jabučnim sirćetom i stavite na sunce. Procijedite nakon 2 sedmice, upotrebljava se dubokim udisanjem. Kao začin od lavande se koriste listići koji se beru prije cvatnje. Listići se suše, a mogu se koristiti svježi. Svježi nasjeckani listovi koriste se u jelima od riba, kuhanim jelima, u različitim sosovima i u jelima od mesa, posebno ovčetina. U nedostatku svježih listića koristimo osušene. Dakle, evo, kad pomislimo na lavandu, onda zaista prije svega osjetimo taj prekrasan miris lavande, evo posebno ako ih imamo, dakle, u svojim

dvorištima, pored kuća, posebno lijep osjećaj rano ujutru kada ustanete i naravno kada već vani, sada kada su vrućine, mnogi od nas vani piju prvu jutarnju kaficu, tako da je sam taj užitak, ovamo kafa, ovamo miris lavande, mislim evo da se to ne može ničim opisati. A naravno, evo, svi mi imamo i one male jastučiće što pretežno evo kupimo ili donesemo sa mora da nam ormari mirišu na lavandu. A naravno, oni koji imaju problema sa nesanicom, vjerujemo evo da su već nabavili jastuke punjene sa upravo cvijetom lavande. Oni su jako dobri za dobar san. Naravno, evo, lavanda je otpjevana u pjesmama, pa evo zamolit ćemo našeg Adu da nam pusti lavandu od našeg Halida Bešlića. Nakon toga nastavljamo sa emisijom Izaberi zdravlje. Naravno, i dalje ćemo govoriti o lavandi. Ostanite s nama, cijenjeni slušalci, i dalje uz naš program.

Evo nastavljamo sa našom emisijom Izaberi zdravlje. Čuli smo lavandu i našeg Halida Bešlića. Kraljica Mediterana, mirisna lavanda, osvaja već na prvi pogled. Osim što su njezini mirisni ljubičasti cvjetovi melem za vaše oči i nos, ona vam može poslužiti kao praktičan prirodni lijek za cijelu porodicu od najmlađi pa do najstariji. Čak i u obliku eteričnog ulja lavanda je sigurna za bebe i djecu. Zahvaljujući sastojcima kao što su linalol

i linalil, acetat, lavanda umiruje živce, poboljšava san, podiže raspoloženje, ublažava bolove, ubrzava zacjeljenje te ima antibakterijsko djelovanje. Od sušene lavande možete pripremiti mirisni čaj, a možete je dodavati u svoje jela i slastice. Dobrobiti lavande pomaže kod tjeskobe i depresije. Lavanda ima sedativni učinak, umiruje, poboljšava raspoloženje i djeluje kao anksiolitik, ublažava tjeskobu. Poboljšava san, lavanda podiže kvalitetu vašeg sna. Uz njezin miris u sobi ujutro ćete se probuditi osvježeni i odmorni. Smanjuje razdražljivost, lavanda ulazi u interakciju sa neurotransmiterom, zvanim GABA, i tako umiruje živčani sustav, smanjuje iritaciju, ljutnju, agresiju i nemir. Ublažava ubode i ubrzava zacjeljivanje rana. Ova moćna biljka smanjuje iritacije na koži, svrbe, žod ugriza ili uboda kukaca, te opekline nastale od sunca ili nekim drugim putem. Njeguje kožu zahvaljujući protuupalnim svojstvima i antioksidativnom djelovanju, lavanda je odličan izbor za njegu kože. Potiče rast kose, lavanda potiče rast kose i njeguje folikule vlasi. Donosimo i neke načine primjene sušene lavande i njezinog ulja, čaj i kupka za umirenje živčanog sustava i opuštanje. Pomiješajte pola šalice listova paprene metvice sa dvije kašike, supene kašike lavande. Za jednu šalicu čaja bit će vam dovoljno 1 do 2 čajne žličice ove čajne mješavine. Prelijte vrelom vodom, ostavite 5 minuta, zatim procijedite i popijte čaj. Sušenu lavandu možete dodavati i svoje kupke zajedno sa magnezijevim kloridom i magnezijim sulfatom. Zatim sušenom lavandom možete napuniti mirisne jastučiće za dobar san i relaksaciju. Možete ih staviti na jastuk prije spavanja ili dok ste pod stresom, imati ih pri ruci i uživati u njihovu opuštajućem mirisu. Zatim za relaksaciju dobar san od sušene lavande možete pripremiti ljekovitu tinkturu. Uzmite staklenku, do pola napunite sušenom lavandom, prelijte jako vrućom ili kipućom vodom tako da se bilje natopi, a ostatak staklenke napunite alkoholom. Izmiješajte čistom žlicom, ostavite da ostoji 3 do 6 sedmica te svaki dan protresite. Procijedite kroz gazu, bilje bacite, a tinkturu spremite. Doza za odrasle je pola do jedne žličice 2 do 3 puta na dan, a za djecu maksimalno 1/3 doze za odrasle. Za one koji su osjetljivi na alkohol, ova doza može se staviti u vrući čaj pa pričekati da alkohol ishlapi. Evo dakle ovo i ne morate, naime oni koji ne konzumiraju alkohol, dakle evo ovo su samo neki prijedlozi šta se sve može napraviti od lavande. Evo lavanda i možete napraviti osvježivač zraka, u vruću vodu dodajte cvjetove lavande i koricu naranđe. Ovaj osvježivač zraka u vašem domu bit će puno zdravija varijanta od onog kupovnog. Zatim za melem za brže zacjeljivanje rana treba će vam eterično ulje lavande i manuka med. Zatim možete napraviti masku za prištiće i kožne iritacije i vrećica za ublažavanje infekcije uha. Dakle možete i napraviti sredstvo protiv peruti. Dakle, evo, možemo svakako da kažemo da se od lavande može napraviti svašta, dakle, sve ono što vama treba i naravno ono što vama odgovara. Evo ono što posebno kažem da zaista trebamo imati svi, ako ništa, u spavaćim sobama najviše, u spavaće sobe stavimo one jastučiće punjene lavandinim cvijetom i zaista prekrasan miris, i kada hoćemo da zaspemo, da utonemo u san, a i svakako jutro kada se budimo, soba ima prekrasan miris. Evo cijenjeni slušalci, nadam se da je bila interesantna tema i da ste uživali. Ostanite s nama, želimo vam ugodan i lijep dan. Jako je vruće, evo sklonite se ako nemate potrebu da izlazite van, onda dobro zamračite svoje prostorije, uključite klima uređaje, pijte dosta tekućine, rasladite se i ni slučajno, evo do nekih 17-18 sati, kako kaže i struka, kako doktori preporučuju, da se ne izlazi van iz kuće. Hvala vam za pažnju, ostanite s nama u nastavku.

11 je sati i 30 minuta. Cijenjeni slušalci, nakon emisije Izaberi zdravlje nastavljamo sa emisijom da vas podsjetimo ili na današnji dan. Danas je četvrtak, 6. august, kolovoz 2026. godine, a do kraja godine preostalo je još 148 dana. Na današnji

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za raspodjelu sredstava tekućeg transfera udruženjima koja se bave pitanjima mladih, povratnika i penzionera. Općina Bosanski Petrovac poziva udruženja koja se bave pitanjima mladih, povratnika i penzionera registrovanih na području općine Bosanski Petrovac da dostave prijedloge projekata radi unapređenja njihovog rada i podrške aktivnostima od društveno korisnog značaja za zajednicu. Pravo učešće i kriteriji učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno za sva udruženja koji su registrovani na području općine Bosanski Petrovac te koji ispunjavaju sljedeće kriterije. Da su registrirani na području općine Bosanski Petrovac, da imaju otvoren transakcijski račun, da su opravdali sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili ranije financirani iz sredstava budžeta, da nisu korisnici sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu, da će se projektne aktivnosti u cijelosti realizirati na području općine Bosanski Petrovac. Neprihvatljivi troškovi. Sljedeće aktivnosti nisu preporučljive za dodjelu sredstava. Individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, nabavke opreme i sanacija vlastitih objekata i prostor, individualne stipendije za studije ili trening kurseve, povremene konferencije osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta, projekti za ekskluzivnu dobrobit pojedinaca, projekti koji podržavaju političke partije, primarno financiranje podnositelja prijedloga ili njihovih partnera, dodjeljivanje grantova trećoj strani. Dokumentacija. Projektni prijedlog dostavlja se na prijavnom obrascu prilog 1 u sljedeću dokumentaciju. Budžet projekta prilog 2, rješenje o registraciji udruženja ili aktualni izvod iz registra, ovjerena kopija. Bankovni račun podnositelja, ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da udruženje nije korisnik sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu originalnog.

0: prilog 3. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da su opravdali dosadašnja sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili korisnici sredstava original prilog 4. Način podnošenja prijave. Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250, Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje, iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu, načelnik općine Bosanski Petrovac u daljem tekstu načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine 3 člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju i utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane, iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Podnosioci zahtjeva imaju pravo prigovora na objavljene liste. Prigovor se podnosi u pisanoj formi općini Bosanski Petrovac u roku 3 dana od dana objave liste na web stranici općine. Po isteku roka za prigovore i nakon rješavanja po uloženim prigovorima, a najkasnije u roku 3 dana, načelnik donosi konačnu rang listu korisnika sredstava. U slučaju da iznosi traženih sredstava budu veći od iznosa predviđenih budžetom općine Bosanski Petrovac, izvršit će se proporcionalno umanjenje traženih sredstava. Na osnovu ove odluke donose se pojedinačne odluke u kojima se utvrđuje način uplate sredstava i način opravdanja isti. Konačna rang lista se objavljuje na web stranici općine. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

deo prijedlogu sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump ranije izjavio da je dogovor o ponovnom otvaranju mora za blizu, iako su američki zvaničnici više puta naglasili da Washington nikada ne bi prihvatio da Iran kontroliše pristup jednoj od najvažnijih svjetskih ruta za transport energenata. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će pregovori o mogućem sporazumu sa Iranom biti složeni, da će zahtijevati vrijeme, dok Teheran istovremeno negira da vodi razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vance je u intervju za Fox News rekao da će pregovori biti neuredni i da će trajati određeni period, ocijenivši da su Iranci izuzetno teški ljudi zbog složenog političkog sistema. Dodao je da je zadatak američke administracije da u takvim okolnostima postigne najbolji mogući ishod za građane SAD-a i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da će se na kraju dogoditi da će cijene nafte, koje su danas bile $79, pasti i ostati niske. Iran nikada neće imati nuklearno oružje, a Sjedinjene Američke Države bit će u snažnijoj poziciji, rekao je Vance. I nakon drugog sastanka koji su održali vlasnici nove željezare Zenica Ahmed Hamzić i Gordan Pavlović sa predstavnicima vlade Federacije Bosne i Hercegovine nije postignut nikakav dogovor. Resorni ministar Vedran Lakić je kazao da su vlasnici nove željezare Zenica odbili dva prijedloga vlade Federacije Bosne i Hercegovine za spas ovog preduzeća. Prvi prijedlog je bio da vlada otkupi 92% dionica i postane 100% vlasnik kompanije. Drugi prijedlog je podrazumijevao da se preduzeće iznajmi i da privremeno upravljanje preuzme vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a da se to desi prije pokretanja stečajnog postupka. Istakao je da uprava nove željezare Zenica ostaje pri stavu da je jedino rješenje stečaj. Podsjetimo, sastancima su prisustvovali predstavnici sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, dok na jučerašnjem, za razliku od današnjeg, nije bilo premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića. 20-ak rudara rudnika mrkog uglja Zenica odbija izaći iz jame Raspotočje sve dok im ne budu isplaćene plate za maj. Isplata majskih plata do kraja prve trećine jula obećana im je još 27. juna na sastanku vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovakav vid protesta rudari su se odlučili uprkos tome što boravkom u jami mogu ugroziti vlastito zdravlje. Da situacija bude još dramatičnija zbog neuplaćenih doprinosa, rudari su izgubili pravo na zdravstvenu zaštitu. U istočnom Sarajevu jučer je održana konferencija za medije nakon dvije pucnjave koje su se desile na tom području. Na konferenciji su se obratili ministar unutrašnjih poslova RS-a Željko Budimir, direktor policije RS-a Siniša Kostrešević i načelnik PU istočno Sarajevo Branimir Šehovac. Šehovac je kazao da bez efikasnog rada tužilaštva i sudova nije moguće riješiti problem i procesuirati sve one za koje postoji osnovana sumnja da su počinili krivična djela. Naveo je primjere napada na Acu Lukasa i pucnjavu koje je počinio Kosta Pandurević. Mirzi Karić određen je jednomjesečni pritvor odlukom kantonalnog suda u Sarajevu, a na zahtjev kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo potvrđeno je za dnevni avaz iz kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Njemu je pritvor bio predložen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dijela, kao i zbog uznemirenja javnosti. Stravično ubistvo dogodilo se jučer u naselju Tržačka Raštela kod Cazina, kada je Huso Ali Čajić nožem usmrtio Šefika Nadarevića Nadimka Heto. Policija je hitno po zaprimanju prijave izašla na mjesto događaja. Kako je za dnevni avaz potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, 5. augusta 2026. godine oko 1 sat 40 minuta obratio se medicinar MUP-u Unsko-Sanskog kantona, koji je zaprimio prijavu da je jedno lice izbodeno nožem. Policijski službenici su odmah po prijevi izašli na lice mjesta gdje su zatekli tragove, navode iz MUP-a Unsko-Sanskog kantona. 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već drugu su noć uzastopno prenoćili u jami Raspotočje, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plaća. Predstavnik sindikata RMU Zenica Alija Selman je kazao da nisu isplaćene plaće za maj i juni, te da traže realizaciju sredstava iz kredita Svjetske banke koja bi riješila njihove probleme. Očekujemo i adekvatno socijalno zbrinjavanje zaposlenika, jer se RMU Zenica treba zatvoriti. Danas bi se trebala donijeti odluka da se mogu ovjeravati knjižice, što je jedan od njihovih uslova za izlazak iz jame. Kontaktirali smo s njima, oni su rekli da dok god ne bude

0: nešto konkretno, oni ne misle izaći. Očekuje se od resornog ministra Vedrana Lakića da da neku garanciju napismeno, a ne neko obećanje. Neka kažu neki datum, da li će to biti 10 ili 20 dana, pa će onda ljudi razmisliti da li je to prihvatljivo ili nije. Do sad nismo imali nikakav odgovor iz ministarstva. Ovo nije adekvatan način, ali smo 100% uz ljude šta god im treba, rekao je Salman. U rudniku mrkog uglja Kakanj prekinut je radnički neposluh i rudari su nastavili proizvodnju, saznaje portala Vaza. Prema informacijama Vaza, pitanje zdravstvenog osiguranja za tri rudnika iz Zeničko-Dobojskog kantona je riješeno. Predsjednik sindikata RMU Kakanj Abdel Fazlić kazao je da je na sastanku sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona Ahmedom Kasapom dogovoreno da RMU Kakanj u narednom periodu mjesečno uplaćuje 250.000 konvertibilnih maraka zavodu. Osim toga, rudari iz tri rudnika u Zeničko-Dobojskom kantonu su odustali od najavljenih protesta pred Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Rudari očekuju da više neće biti problema sa ovjeravanjem knjižica. Direktorica Mostarskog javnog preduzeća Komunalno Jadranka Senkić osvrnula se na aktualna dešavanja u ovom preduzeću, uključujući odlazak radnika zaposlenih na određeno vrijeme, raspisivanje konkursa za nova radna mjesta te reakciju kantonalne inspekcije Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Govoreći o konkursu za prijem 14 novih radnika, Senkić je pojasnila da je on raspisan zbog nedostatka zaposlenih u operativno-tehničkom sektoru nakon što radnicima sa ugovor na određeno nije produžen angažman. Svjedočili ste da u julu radnici koji su imali ugovor na određeno nisu dobili produženje. To su većinom radnici iz operativno-tehničkog sektora. Nedostatak tih radnika pokušali smo nadoknaditi preraspodjelom poslova, ali to jednostavno nije dugoročno rješenje i zato smo raspisali natječaj, rekla je ona. Iz Velike Kladuše jutros je svečano krenuo jubilarni 10. po redu krajiški motomaraton Dani slobode Unsko-sanskog kantona, tradicionalna manifestacija koja se održava u znak sjećanja na deblokadu Unsko-sanskog kantona i oslobađanje ovog dijela Bosne i Hercegovine 6. augusta 1995. godine. Brojni motociklisti iz Unsko-sanskog kantona, drugih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i dijaspore, i ove godine učestvuju u vožnji kroz krajiške gradove, odajući počast svim borcima koji su dali do prinosa odbrani i oslobađanju domovine. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša dnevna između 34 i 40 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert.

podcast majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. august 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice, Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za raspodjelu sredstava tekućeg transfera udruženjima koja se bave pitanjima mladih, povratnika i penzionera. Općina Bosanski Petrovac poziva udruženja koja se bave pitanjima mladih, povratnika i penzionera registrovanih na području općine Bosanski Petrovac da dostave prijedloge projekata radi unapređenja njihovog rada i podrške aktivnostima od društveno korisnog značaja za zajednicu. Pravo učešće i kriteriji učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno za sva udruženja koji su registrovani na području općine Bosanski Petrovac te koji ispunjavaju sljedeće kriterije. Da su registrirani na području općine Bosanski Petrovac, da imaju otvoren transakcijski račun, da su opravdali sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili ranije financirani iz sredstava budžeta, da nisu korisnici sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu, da će se projektne aktivnosti u cijelosti realizirati na području općine Bosanski Petrovac. Neprihvatljivi troškovi. Sljedeće aktivnosti nisu preporučljive za dodjelu sredstava. Individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima,

0: konferencijama, kongresima, nabavke opreme i sanacija vlastitih objekata i prostor, individualne stipendije za studije ili trening kurseve. Povremene konferencije, osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta. Projekti za ekskluzivnu dobrobit pojedinaca, projekti koji podržavaju političke partije, primarno financiranje podnositelja prijedloga ili njihovih partnera, dodjeljivanje grantova trećoj strani. Dokumentacija. Projektni prijedlog dostavlja se na prijavnom obrascu prilog 1 u sljedeću dokumentaciju. Budžet projekta prilog 2, rješenje o registraciji udruženja ili aktualni izvod iz registra, ovjerena kopija. Bankovni račun podnositelja, ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da udruženje nije korisnik sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu, original prilog 3. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da su opravdali dosadašnja sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili korisnici sredstava, original prilog 4. Način podnošenja prijave. Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje i iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu, načelnik općine Bosanski Petrovac u daljem tekstu načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine 3 člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju i utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane, iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Podnosioci zahtjeva imaju pravo prigovora na objavljene liste. Prigovor se podnosi u pisanoj formi općini Bosanski Petrovac u roku 3 dana od dana objave liste na web stranici općine. Po isteku roka za prigovore i nakon rješavanja po uloženim prigovorima, a najkasnije u roku 3 dana, načelnik donosi konačnu rang listu korisnika sredstava. U slučaju da iznosi traženih sredstava budu veći od iznosa predviđenih budžetom općine Bosanski Petrovac, izvršit će se proporcionalno umanjenje traženih sredstava. Na osnovu ove odluke donose se pojedinačne odluke u kojima se utvrđuje način uplate sredstava i način opravdanja isti. Konačna rang lista se objavljuje na web stranici općine. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1 20+4.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most. Avgustovska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u avgustu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućenskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnijim cijenama. Stolica vrtna 29,90, stol vrtni stakleni 150 puta 90 puta 70 115 maraka. Francuski ležaj 200 puta 80 399 maraka. Trpezarijska stolica 49,90, klub stol 89,90 maraka, usisivač sa platnenom vrećicom 59,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, klima Tesla 12K on-off 436 maraka, vrtni set stol sa dvije stolice 73,70, francuski ležaj 160 puta 200 649 konvertibilnih maraka, ormar sa ogledalom 459, veš mašina 339 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinje po mjeri u februaru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 peninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

1956. godinu, bijele tehnike, malih kućenskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnijim cijenama. Stolica vrtna 29,90, stol vrtni stakleni 150 puta 90 puta 70 115 maraka. Francuski ležaj 200 puta 80 399 maraka. Trpezarijska stolica 49,90, klub stol 89,90 maraka, usisivač sa platnenom vrećicom 59,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, klima Tesla 12K on-off 436 maraka, vrtni set stol sa dvije stolice 73,70, francuski ležaj 160 puta 200 649 konvertibilnih maraka, ormar sa ogledalom 459, veš mašina 339 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinje po mjeri u februaru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most možete pratiti i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje od 3. do 8. avgusta 2026. godine. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert, petak, 21. august 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost naručbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deljne trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: stanje pred nama. Vama koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje, iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu o pronatalitetnim mjerama, načelnik općine Bosanski Petrovac u daljem tekstu načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine tri člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju i utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane, iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih ščetki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Mogući sporazum Irana i Omana, kojim bi se nastojao okončati petomjesečni rat između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, mogao bi Teheranu dati kontrolu nad prometom brodova koji ulaze u Perzijski zaljev kroz Hormuški more, zatvrde iranski regionalni izvori. Takav dogovor predstavljao bi jedan od najvećih ustupaka Iranu do sada, ali američka strana za sad nije komentirala navode o prijedlogu sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump ranije izjavio da je dogovor o ponovnom otvaranju mora za blizu, iako su američki zvaničnici više puta naglasili da Washington nikada ne bi prihvatio da Iran kontroliše pristup jednoj od najvažnijih svjetskih ruta za transport energenata. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će pregovori o mogućem sporazumu sa Iranom biti složeni, da će zahtijevati vrijeme, dok Teheran istovremeno negira da vodi razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vance je u intervju za Fox News rekao da će pregovori biti neuredni i da će trajati određeni period, ocijenivši da su Iranci izuzetno teški ljudi zbog složenog političkog sistema. Dodao je da je zadatak američke administracije da u takvim okolnostima postigne najbolji mogući ishod za građane SAD-a i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da će se na kraju dogoditi da će cijene nafte, koje su danas bile $79, pasti i ostati niske. Iran nikada neće imati nuklearno oružje, a Sjedinjene Američke Države bit će u snažnijoj poziciji, rekao je Vance. I nakon drugog sastanka koji su održali vlasnici nove željezare Zenica Ahmed Hamzić i Gordan Pavlović sa predstavnicima vlade Federacije Bosne i Hercegovine, nije postignut nikakav dogovor. Resorni ministar Vedran Lakić je kazao da su vlasnici nove željezare Zenica odbili dva prijedloga vlade Federacije Bosne i Hercegovine za spas ovog preduzeća. Prvi prijedlog je bio da vlada otkupi 92% dionica i postane 100% vlasnik kompanije. Drugi prijedlog je podrazumijevao da se preduzeće iznajmi i da privremeno upravljanje preuzme

vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a da se to desi prije pokretanja stečajnog postupka. Istakao je da uprava nove željezare Zenica ostaje pri stavu da je jedino rješenje stečaj. Podsjetimo, sastancima su prisustvovali predstavnici sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, dok na jučerašnjem, za razliku od današnjeg, nije bilo premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića. 20 rudara rudnika mrkog uglja Zenica odbija izaći iz jame Raspotočje sve dok im ne budu isplaćene plate za maj. Isplata majskih plata do kraja prve trećine jula obećana im je još 27. juna na sastanku vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovakav vid protesta rudari su se odlučili uprkos tome što boravkom u jami mogu ugroziti vlastito zdravlje. Da situacija bude još dramatičnija zbog neuplaćenih doprinosa, rudari su izgubili pravo na zdravstvenu zaštitu. U istočnom Sarajevu jučer je održana

Kovačević i načelnik PU Istočno Sarajevo Branimir Šehovac. Šehovac je kazao da bez efikasnog rada tužilaštva i sudova nije moguće riješiti problem i procesuirati sve one za koje postoji osnovana sumnja da su počinili krivična djela. Naveo je primjere napada na Acu Lukasa i Pucnjavu koje je počinio Kosta Panurević. Mirzi Karić određen je jednomjesečni pritvor odlukom kantonalnog suda u Sarajevo, a na zahtjev kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo potvrđeno je za dnevni avaz iz kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Njemu je pritvor bio predložen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dijela, kao i zbog uznemirenja javnosti. Stravično ubistvo dogodilo se jučer u naselju Tržačka Raštela kod Cazina kada je Husto Ali Čajić nožem usmrtio Šefika Nadarevića Nadimka Heto. Policija je hitno po zaprimanju prijave izašla na mjesto događaja. Kako je za dnevni avaz potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, 5. augusta 2026. godine oko 1 sat 40 minuta obratio se medicinar MUP-u Unsko-sanskog kantona koji je zaprimio prijavu da je jedno lice izbodeno nožem. Policijski službenici su odmah po prijevi izašli na lice mjesta gdje su zatekli tragove, navode iz MUP-a Unsko-sanskog kantona. 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već drugu su noć uzastopno prenoćili u jami Raspotoči u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plaća. Predstavnik sindikata RMU Zenica Alija Selman je kazao da nisu isplaćene plaće za maj i juni, te da traže realizaciju sredstava iz kredita Svjetske banke koja bi riješila njihove probleme. Očekujemo i adekvatno socijalno zbrinjavanje zaposlenika jer se RMU Zenica treba zatvoriti. Danas bi se trebala donijeti odluka da se mogu ovjeravati knjižice, što je jedan od njihovih uslova za izlazak iz jame. Kontaktirali smo s njima, oni su rekli da dok god ne bude nešto konkretno, oni ne misle izaći. Očekuje se od resornog ministra Vedrana Lakića da da neku garanciju napismeno, a ne neko obećanje. Neka kažu neki datum, da li će to biti 10 ili 20 dana, pa će onda ljudi razmisliti da li je to prihvatljivo ili nije. Do sad nismo imali nikakav odgovor iz ministarstva. Ovo nije adekvatan način, ali smo 100% uz ljude šta god im treba, rekao je Selman. U rudniku mrkog uglja Kakanje prekinut je radnički neposluh i rudari su nastavili proizvodnju, saznaje portala Vaza. Prema informacijama Vaza, pitanje zdravstvenog osiguranja za tri rudnika iz Zeničko-Dobojskog kantona je riješeno. Predsjednik sindikata RMU Kakanje Abdel Fazlić kazao je da je na sastanku sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona Ahmedom Kasapom dogovoreno da RMU Kakanje u narednom periodu mjesečno uplaćuje 250.000 konvertibilnih maraka zavodu. Osim toga, rudari iz tri rudnika u Zeničko-Dobojskom kantonu su odustali od najavljenih protesta pred Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Rudari očekuju da više neće biti problema sa ovjeravanjem knjižica. Direktorica Mostarskog javnog preduzeća Komunalno Jadranka Senkić osvrnula se na aktualna dešavanja u ovom preduzeću, uključujući odlazak radnika zaposlenih na određeno vrijeme, raspisivanje konkursa za nova radna mjesta te reakciju kantonalne inspekcije Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Govoreći o konkursu za prijem 14 novih radnika, Senkić je pojasnila da je on raspisan zbog nedostatka zaposlenih.

0: Poslani u operativno-tehničkom sektoru nakon što radnicima sa ugovorima na određeno nije produžen angažman. Svjedočili ste da u julu radnici koji su imali ugovor na određeno nisu dobili produženje. To su većinom radnici iz operativno-tehničkog sektora. Nedostatak tih radnika pokušali smo nadoknaditi preraspodjelom poslova, ali to jednostavno nije dugoročno rješenje i zato smo raspisali natječaj, rekla je ona. Iz Velike Hladuše jutros je svečano krenuo jubilarni 10. po redu krajiški motomaraton Dani slobode Unsko-sanskog kantona, tradicionalna manifestacija koja se održava u znak sjećanja na deblokadu Unsko-sanskog kantona i oslobađanje ovog dijela Bosne i Hercegovine 6. augusta 1995. godine. Brojni motociklisti iz Unsko-sanskog kantona, drugih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i dijaspore i ove godine učestvuju vožnji kroz krajiške gradove, odajući počast svim borcima koji su dali doprinos odbrani i oslobađanju domovine. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana biće male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20 na jugu do 25, a najviša dnevna između 34 i 40 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

se bojim, jer vidjeti te više neću. Samo ja znam

0: Općinski načelnik objavljuje javni poziv za raspodjelu sredstava tekućeg transfera udruženjima koja se bave pitanjima mladih, povratnika i penzionera. Općina Bosanski Petrovac poziva udruženja koja se bave pitanjima mladih, povratnika i penzionera registrovanih na području općine Bosanski Petrovac da dostave prijedloge projekata radi unapređenja njihovog rada i podrške aktivnostima od društveno korisnog značaja za zajednicu. Pravo učešće i kriteriji učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno za sva udruženja koji su registrovani na području općine Bosanski Petrovac te koji ispunjavaju sljedeće kriterije. Da su registrirani na području općine Bosanski Petrovac, da imaju otvoren transakcijski račun, da su opravdali sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili ranije financirani iz sredstava budžeta, da nisu korisnici sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu, da će se projektne aktivnosti u cijelosti realizirati na području općine Bosanski Petrovac. Neprihvatljivi troškovi. Sljedeće aktivnosti nisu preporučljive za dodjelu sredstava. Individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, nabavke opreme i sanacija vlastitih objekata i prostor, individualne stipendije za studije ili trening kurseve, povremene konferencije osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta, projekti za ekskluzivnu dobrobit pojedinaca, projekti koji podržavaju političke partije, primarno financiranje podnositelja prijedloga ili njihovih partnera, dodjeljivanje grantova trećoj strani. Dokumentacija. Projektni prijedlog dostavlja se na prijavnom obrascu prilog 1 u sljedeću dokumentaciju. Budžet projekta prilog 2, rješenje o registraciji udruženja ili aktualni izvod iz registra, ovjerena kopija. Bankovni račun podnositelja, ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da udruženje nije korisnik sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu, original prilog 3. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da su opravdali dosadašnja sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili korisnici sredstava, original prilog 4. Način podnošenja prijave. Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje i iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu, načelnik općine Bosanski Petrovac u daljem tekstu načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine 3 člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju, utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane, iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Podnosioci zahtjeva imaju pravo prigovora na objavljene liste. Prigovor se podnosi u pisanoj formi općini Bosanski Petrovac u roku 3 dana od dana objave liste na web stranici općine. Po isteku roka za prigovore i nakon rješavanja po uloženim prigovorima, a najkasnije u roku 3 dana, načelnik donosi konačnu rang listu korisnika sredstava. U slučaju da iznosi traženih sredstava budu veći od iznosa predviđenih budžetom općine Bosanski Petrovac, izvršit će se proporcionalno umanjenje traženih sredstava. Na osnovu ove odluke donose se pojedinačne odluke u kojima se utvrđuje način uplate sredstava i način opravdanja isti. Konačna rang lista se objavljuje na web stranici općine. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarite

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

Megacentar Sanski most. Avgustovska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u avgustu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućenskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnijim cijenama. Stolica vrtna 29,90, stol vrtni stakleni 150 puta 90 puta 70 115 maraka. Francuski ležaj 200 puta 80 399 maraka. Trpezarijska stolica 49,90, klub stol 89,90 maraka, usisivač sa platnenom vrećicom 59,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, klima Tesla 12K on-off 436 maraka, vrtni set stol sa dvije stolice 73,70, francuski ležaj 160 puta 200 649 konvertibilnih maraka, ormar sa ogledalom 459, veš mašina 339 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinje po mjeri u februaru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most možete pratiti i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. august 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam

novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Općinski načelnik objavljuje ponovni javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi. Objavljuje se ponovni javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi, a što je predviđeno budžetom općine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Ekonomski kod 614322 pod nazivom subvencionisanje troškova vrtića i produženog boravka za svako treće i sljedeće rođeno dijete. Pravo učešća u skladu sa članom 3 programa, pravo učešća za dodjelu sredstava ima treće i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području općine Bosanski Petrovac pod uvjetom da dijete i jedan roditelj staratelj imaju prebivalište u općini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Kriteriji: da se radi o trećem i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području općine Bosanski Petrovac, da dijete i jedan roditelj staratelj imaju prebivalište u općini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Prijava na javni poziv se vrši putem prijavnog obrasca prilog 1 koji se može preuzeti sa web stranice općine na infopultu općine. Uz prijavu za ostvarivanje pronatalitetnih mjera prilaže se sljedeća dokumentacija: izjava o zajedničkom domaćinstvu ovjerena kod nadležnog organa ne starija od 6 mjeseci, izvod iz matične knjige rođenih za dijete.

0: dokaz o pohađanju predškolske ustanove za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja u predškolsku ustanovu, dokaz o pohađanju produženog boravka za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova produženog boravka u školi, uvjerenja o prebivalištu jednog od roditelja original ne stariji od 30 dana od dana objave javnog poziva, bankovni račun podnositelja ugovora sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Način podnošenja prijave. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110-77-250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje i iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu o pronatalitetnim mjerama, načelnik općine Bosanski Petrovac u daljem tekstu načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine tri člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju i utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane, iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Megacentar Sanski most. Avgustovska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u avgustu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnijim cijenama. Stolica vrtna 29,90, stol vrtni stakleni 150 puta 90 puta 70 115 maraka. Francuski ležaj 200 puta 80 399 maraka. Trpezarijska stolica 49,90, klub stol 89,90 maraka, usisivač sa platnenom vrećicom 59,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, klima Tesla 12K on-off 436 maraka, vrtni set stol sa dvije stolice 73,70, francuski ležaj 160 puta 200 649 konvertibilnih maraka, ormar sa ogledalom 459, veš mašina 339 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinje po mjeri u februaru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most možete pratiti i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje od 3. do 8. avgusta 2026. godine. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. augusta 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

Slušate radio Bosanski Petrovac. Stani u red.

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. augusta 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

svojoj strani, ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar?

Hvala lijepo, hvala puno. Pošto su meni za leđa večeras tamburaši, ajmo tamburaši, tamburaši. Ajde.

0: Hvala lijepo.
1: Ponoć je ostao sam.

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, a vi slušate Radio Bosanski.